0: Disco. Energy, Radio Energy. To je muzika.
1: OK. Hey. Ztrátila se princezna, ztrátila.